ibodatlaridir. Bu haqida Qur'oni Karim oyatlarida ham, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarida ham yorqin dalolatlar bor. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Vallazi nafsi bi yadihi لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها." ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: "واقرأوا إن شئتم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا" رواه الشيخاني والترمذي. أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم جانم قولده بولغان ذات إلى قسم كي البتة كلجكتة إسنجزجة ابن مريم عليه السلام عادل حكم بولغن حال در نازل بولور. سن خاشن سندرور. چوچکانه اولدرور. جزيانه بكار خلور. مالنه كوپايترور. حتى كي بر كشي اونه قبول قلمي قويور. حتى كي بيت سجد دنيا دن وان دغن نرسلردن يخش بولوب قالور. ددلر. سن رابو خريره اگر استسنجز hech bir ahli kitob yo'qki, unga o'limidan oldin iymon keltirmasa, qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lurni qiroat qiling, dedi. Ikki shayx va Termiziy rivoyat qilgan. Isa alayhissalom qiyomatga yaqin qolganida yerga tushib, islom shariati ila hukm yuritib, hamma yoqda adolat o'rnatadilar. Bu kishining xochni sindirishlari xoch ahliga qarshi bo'lib, ularni yo'q qilishlaridir. Cho'chqani o'ldirishlari ham unga tegishli narsalarni yo'q qilishlariga ishoradir. Jizyani bekor qilishlari esa islomdan boshqa dindagilardan musulmonlikdan boshqa narsani, jumladan jizyani ham qabul qilmasliklaridir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bu ma'nolarning tasdig'i Qur'oni Karimda ham borligiga ishora qilib, agar istasangiz hech bir ahli kitob yo'qki, unga o'limidan oldin iymon keltirmasa, qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lurni qiroat qiling, dedi. Ulamolarimiz bu oyat karimaning ma'nosida ikki xil fikr aytganlar. Bunga oyatdagi o'limidan oldin iborasi sabab bo'lgan, ba'zilar bu yerda Isoning o'limi nazarda tutilgan, desalar, ba'zilar ahli kitobning o'limi nazarda tutilgan, deydilar. Birinchi toifaning gapiga binoan oyatning ma'nosi bunday. Isa alayhissalom qiyomat yaqinlashganda tushganlarida u kishining o'limlaridan oldin ahli kitoblardan hech kim qolmay u zotga iymon keltiradi. Ikkinchi toifa olimlarning tafsirlariga ko'ra esa har bir ahli kitob o'z o'limidan oldin albatta Isa alayhissalomga iymon keltiradi. Hech bir ahli kitob yo'qki, unga o'limidan oldin iymon keltirmasa. Ya'ni har bir yahudi ham o'z o'limidan oldin albatta Isa alayhissalomga iymon keltiradi. Ammo bu foyda bermaydigan iymon bo'ladi. Shuning uchun ham qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lur. Ya'ni Isa alayhissalom qiyomat kuni ularning ziddiga guvohlik beradilar. Isa alayhissalomning nozil bo'lishlari qiyomatning alomatlaridan biri ekanligiga Zuhruf surasidagi quyidagi oyatlar ham dalildir. Walamma duriba bunu Maryama masalan iz qawmuka minhu yasiddun wa qalu aalihatuna khayrun am hu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qawmun khasimun in huwa illa 'abdun an'amna 'alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani isra'il walau nasha'u laj'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufun wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Ya'ni Ibn Maryam misol keltirgan choqda
Senin kavmin birden şadlan.

0: zayıfdır deyərlər. Bular asirik bolub, ularının közgə körüngəni İbn Xaldundur. Köpçülük ulamalar, Mahdi radiyallahu anhu haqqıdəgi hədisi şəriflər kətta sahabalardan, uluq müxəddislər tamamından rivayət qılıngan deydilər. Bu haqqdəgi hədisi şəriflərini İmam Əbu Davud, Tirmizi, İbn Macə, Tabarani, Əbu Ya'la, Bəzzaz, İmam Əhməd ibn Həmbəl, Əl-Həkim və başqalar rivayət qılgan. Ənə o hədisi şəriflərdən bir qısmını yuqarıda örgənib çıxdıq. Ularının bəzilərdə İmam Mahdi radiyallahu anhunun namları açıq aydın tilgə alıngan bolsa, başqaları da işarə qılıngan. Ularını salışdırıb çıxadıqan bolsak, bir neçə umumi xulasələr çıxarışımız mümkün. Axır zaman bölgəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləminin Ali bəytlərindən Hazreti Ali və Bibi Fatimə radiyallahu anhumalarının oğulları İmamı Həsən radiyallahu anhunun nəslidən İmamı Mahdi radiyallahu anhu çıxadılar. İmam Mahdi radiyallahu anhunun çıxışları quyuda keçə bolədi. Bir xəlifə urgəndə müsulmanlar ortasında ixtilab bolədi. Əhl-i Mədinədən bir kişi Məkkəgə qaçıb çıxadı. Bəs onun aldığı əhl-i Məkkədən adamlar kelib özü istəməsə həm onu çıxarıb rukun və maqam arasında onga bəyət qıladılar. Ana o kişi İmam Mahdi radiyallahu anhu bolədilər. İmam Mahdi radiyallahu anhuya qarşı Şamdan əskər yubarıladı. Şamdan yubarılgan əskərlərini Məkkə və Mədinə arasındakı sayhanlıqda yer yutadı. Qaçan adamlar o şeylərini yer yutkanını körgərləri də İmam Mahdi radiyallahu anhu aldığı Şamın əbdalları, əvliyaları və əhl-i İraqın yaxşıları kələdilər və o kişiyə bayət qıladılar. Sonra Qureyşdən tağaları Bəni Kəbdən bölgən bir kişi çıxadı. Bəs İmam-ı Mahdi radiyallahu anhu ularga qarşı əskər yubaradı və ularga qalib gələdi. Qeyin İmam-ı Mahdi radiyallahu anhu malını təqsim qıradı. Sonra İmam-ı Mahdi radiyallahu anhu adamlar arasında nəbiləri sallallahu aleyhi və səlləminin sünnətiqə əmər qıladı. İslam yer yüzüdə qarar tapadı. İmam-ı Mahdi radiyallahu anhu zulüm və cavurga törgən yer yüzünü ədalət və insafdə toldurədi. İmam-ı Mahdi radiyallahu anhu malını saçadı. Onu sənəməydi. O kişinin dəvrlərdə mal-mülk köpəyib getgənidən və özləri səxib bölgənlərdən şündaq bolədi. İmam-ı Mahdi radiyallahu anhu xəlifə bölgən halda 7 il qalədilər. Sonra o kişi vəfat etədilər və müsulmanlar o zatının cənazəsini oxuydular.
1: İslam Uz Radiosu Marifət Dolqını
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

0: Aziz do'stlar, sizlarni fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ulkan ilmiy asari 39 jildlik Hadis va hayot turkumining Haj nomli 10-chi jildini tinglashga taklif etamiz. Kitobni muallifning o'zi o'qigan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Azizlar, e'tiboringizga Hadis va hayot silsilasining 10-chi juz'i bo'lmuş Haj kitobining ovoz nusxasini taqdim etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu ishni bizga o'zi oson aylasin, yaxshilik bilan bitishini nasib etsin, barchamizga manfaatli bo'lishini ta'minlasin. Bismillahir rohmanir rohim. كتاب الحج والعمرة حج وعمرة كتابه وفيه سبعة أبواب وخاتمة يتباب وخاتمة دن إبارت وزنين مؤمن مسلمان بندلردن قادر بولگرلرگا حج قلشن فرض اتگن الله تعالاگا وزاتنين كمالگا يرشا حمد سنالر بوسن حج عبادتن امتلرگا ارگتب گنا قالمي ularni o'zlari ado qilib ko'rsatib bergan payg'ambarimizga salovatu salomlar bo'lsin. Shuningdek, o'zot bilan birga haj qilib, haj ibodatini bizlarga naql